0: iye nyame echese iye na meka ne nkofo nte ase echese bibi besi e ye wonwa dwuma ye nsentrene onse ade esi eye wonwa si a esi iye ide na esi enti eno na ye meka ne iye na chese bibi besi awonwa sem bibi besi
1: popskin so to nyuma ya ya no me na mde man no
0: okay
1: enti pokua
0: enti enti program no Friday ni ye all night na Sunday ye special anointing service okay. Na Tuesday ni ye ba o kind Bible a ba e de ne ma ye hu se Joseph o ye Israel ye pam coat of many colors e de se no ye ti Jesus ni ye kuku no de ne worofi no
1: yen tade
0: na tade ye yi atade no so ye sako ye de e ko bo so ntoto o kan Zakaria chapter na material Bible say no so for penny Joshua e jina ho ba na na atade se ne e ya atade fi na nyakopon ka kire buru nsam se awurade entwi wanim na mo sesa na atade na mo sesa na atade foforo ye de atade e ba obidi se wo jina he se wo ro wa atade na upia bonti sisi ya wani onyema ya wawo sunye na ifri uso mm-hmm. Aname buwa
1: it's true
0: good enti watadi ebe sewe ebe miye huni nipakura oye
1: yeah
0: enti obia waba fa oba atadi ya nsupa mpacho atadi ya neme nye yebe peja kosro ni abo mpaye obia wabo watadi ya suntu ntupen akwantiribia ya ya fasu ya abo mpaye anase obia wawo watadi ya se amano nwe jina su di kutia ano niye wia ya de anointing oil asoso niya reverse no ne radia se ye atadi fufro Bible se yesu sorry ya krano no se atadi fufro ifu atadi ya no uro tugu ye emena okonyani Lazarus no wasi ifu atadi ya no munguro mfine ho enti obia utie mibia se Tuesday oba fa watadi ya bakobra ya de oil be soso na yebe jina so akanya miasem na adie bia ebia nkola brem ye ye wo omna nti brem ye ye wo sisi a ye ye wo ya reverse no na osuru akasa
1: amen
0: na me pese me ka asem we so awurade adade bia dia kire me me hu se yare foforo bia bagana ani wi ase nyina e wose ye bo hompa ye na me hunu se abeye te se coronavirus se ne si ye no e wose ye wo vaccine emma lockdown abama wanko wokura na ya yebeche enti this program no ye de bekwa awurade ma abompa ye pa because ne si wo South Africa me se hunkom before asa ne si e wo me page so me ka se me hunu se ahonhum awurade South Africa fo mu na omo sode ti ankofo especially Ghana fo ni Nigeria e wo me page so wo ape kohwe there's a 1 month pepepe na deni si ye. Enti mumi e mosa
1: di wo page wo no.
0: Prophet Joseph Atara. Prophet Joseph Atara. Ena YouTube ye Prophet Atara TV. Prophet Atara TV. Pacho asore no wo adenta barrier. Cheesy pizza baby e won footbridge na enti ho na ye wo soro second floor. E ho na program na ekoso.
1: Pati papa e benya contact number.
0: 0243 0243 76 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 chain na tobo na umreso a ewrade kan ko a be ka akero ewrade sira o ewrade iye iye